Vaqt bankisidagi qoldiq nolga aylangan haman hayoti oxirlashtiriladi. Baylar dal vaqti ko'p odamlar. Namratlar vaqt omonati oz qolgan odamlardan iborat. Har kimning qo'lidagi soat vaqtni ko'rsatib turadi. Vaqt tugigan haman hayotimi oxirlashadi. Bu kino shundoq bir to'qilma orqali vaqt pul demakdir degan mangulik qoidani aksatirpagan. Bir odamni 75 yil umr ko'rdi deb qarasak, 1 yilni 12 oy bo'yicha hisoblaganda bu odam aran 900 oy umr ko'rdi. Agar bir varaq qog'ozga 30 ko'paytirilgan 30 lik jadvaldan birini sizsak, bu jadvaldagi 900 katakcha bir odamning bir umrlik hayotiga vakillik qiladi. Bir oy vaqtingiz o'tdi degan gap bir katakchiga belgi qo'yiladi. Jadvalga qarasaqlar, qanchalik vaqtimiz o'tib ketgan, ya'ni qanchalik vaqtimiz qolganligi ma'noman deb chiqib turadi. Hammamiz bu qimmatlik 900 oy vaqt ichida texmi ko'p ishlarni bitirishni, texmi ko'p kitoblarni o'qib olishni, texmi ko'p orzu-armonlarimizni ishqa oshirib olishni umid qilamiz. Shunga vaqtimizni obdan o'rinlashtirib, qisqagina vaqtimizdan unumli foydalanishimiz to'limiz zarurdir.

stansiyamiz xabari. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha yangidan ta'sis qilingan chet el savdogarlari mablag'i korxonalari 35 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 7 point oshgan. Chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining qurilma o'rinlashtirmasi davomli a'lolashgan. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport cho'ng o'lkalari chegara bo'yidagi o'lkalar chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining eshini ishga oshirishda turtkilik rol o'ynagan. Oldingi yarim yilda Haynan, Shandong, Jiangsu qatorliq eksport cho'ng o'lkalarida yangidan qurilgan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining eshi surati ayrim-ayrim 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% bo'lgan. Heilongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatorliq chegara bo'yidagi o'lkalarda yangidan qurilgan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining eshi surati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6% yetgan. Tashqi iqtisod savdo dashusi xalqaro iqtisod savdo shuyanining professori Suyfan mundaq dedi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka yetib yetishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Heilongjiang, ichki Mongol, Jungo, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Haynan, Guangxi g'arbiy qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lining sharqiy janubiy Osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumyuzlik yechib etish yangi andisini barpo qilishning ilib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir balbog' bir yo'lni tang qurilgan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumyuzlik ko'paygan. Oldingi yarim yilda bir balbog' bir yo'lni tang qurgan davlatlar arab davlatlari, Afrika davlatlari ittifoqi davlatlari Jungoda jami 11 ming korxona qurdi. Mablag' selish sohasidan qaraganda iste'mol bozori chet el mablag'ini jalb qilishning yangi yo'nalishiga aylangan. Oldingi 6 oyda sahiya va ijtimoiy xizmat, to'p va parcha setish kasbi, yotoq va yemak ichmak kasbi qatorliq yangidan ta'sis qilingan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining eshi surati ikkixonalik son bo'yicha oshdi. Jungodagi cho'ng bozorlarning chet el mablag'ini jalb qilish kuchi davomli oshdi. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mundaq deb ko'rsatdi. Keyingi qadamda chet el savdogarlari mablag' solgan sohalardagi bozorni nazorat qilib, boshqurish islohotini davomli cho'nqirlashtirib, bozor ijozati mulozimatini yaxshilab, tizimlab, ro'yxatga olishni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'lda. Bazarlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan oldingi qatordagi tijorat savdo muhitini uzluksiz yaratib, texnik ko'p chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining Jungoda yiltiz tortib taraqqiy qilishiga yordam beramiz.

stansiyamiz xabari. Mamlakatimizning nurg'un joylardagi oliy maktablar, o'ttira boshlang'ich maktablar va yaslilar kuzlik o'qish mavsumini kutib oldi. Joylar o'qish boshlash tunji darsini ko'ngil qo'yib tashkillar. O'quvchilarni teximi to'lib toshqan ro'yi qiyofat bilan yangi o'qish yilini kutib olishga yetakladi. Yangi o'qish mavsumi boshlanishi bilan Sanshi o'lkasining Shouju shahridagi nurg'un o'ttira boshlang'ich maktablar o'qish boshlash tunji darsini Youyu Ro'yi ko'rgazmaxonasida o'tdi. O'qituvchi o'quvchilar ko'rgazma tomirini bo'ylab necha avlod youyuliklarning qumni tizginlab yeshillik barpo qilish, yashash muhitini yaxshilashdiki jopoliq musobaqasiga nazar

stansiyamiz xabari. Dövlətlik statistika idarəsi yaqında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilishçe. Bu ilin oldunki 7 ayida mamlakat bo'yicha ko'lamlashgan sanoat korxonalari yaratgan foyda umumi summasi 45 milliard 800 million yuandan ko'proq edi. O'xshash mazgildagidan 17.6% oshgan. Sanoat mahsulotlarining bahosi davomli o'rlayotgan ahvolda. 1-oydan 7-oygacha ko'lamlashgan sanoat korxonalarining tijorat kirimi o'xshash mazgildagidan 6.5% oshib. Ko'lamlashgan sanoat korxonalarining foydasining o'xshash mazgildagidan 17.6% oshishiga turtki bo'ldi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligi Saidi tadqiqot yurti sanoat iqtisodiy tadqiqotxonasining boshlig'i Guan Bing mundaq dedi. Korxonalarning foydasining bir qadar tez oshishini saqlashi bir tarafdan tijorat kirimining muqim oshishidan bo'ldi. Yana bir tarafdan sanoat korxonalarining birlik tannarxi yanala davomliq tuvaldidi. Tijorat kirimining foyda nisbati 2023 yilidan buyonki tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviyaga yetdi. Sun'iy aql qo'shilganning tez kengayishi, hisoblash kuchi ehtiyojining sijil kengayishiga ergishib, aloqada mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoj eshib, bahoning o'sishiga turtki bo'lib, sun'iy aql ishlab chiqarish va qo'llanishga munosabatli elektron kasbining foydasining yuqori sur'atda eshishini ilgari surdi. 1-oydan 7-oygacha elektron kasbining foydasi o'xshash mazgildagidan 1.1 hissa eshib, ko'lamlashgan sanoat korxonalari foydasining bir qadar tez eshishidagi asoslik terak bo'lib qoldi. Guan Bing mundaq dedi. Buning ichida hisoblash kuchi o'ziki. Saqlash o'ziki vakilligidagi to'plashtirilgan top yo'li kasbining foydasi o'xshash mazgildagidan 18.5 hissa eshib, barliq elektron kasbiy foydasining eshishiga qo'shgan to'pisi 80%ga yetdi. Yuqori texnikalik yasimichilikning yetaklash roli ko'rinarli bo'ldi. 1-oydan 7-oygacha yasimichilikning kasb zanjiri qimmat zanjirining o'ttira yuqori saviyaga qarab o'zgartishi sijil olg'a siljitildi. Ko'lamlashgan yuqori texnikalik yasimichilikning foydasi o'xshash mazgildagidan 50.1% eshib, barliq ko'lamlashgan sanoat korxonalari foydasining 9.6 point eshishiga turtki bo'ldi.

muhim qız. Liu Changjiang mundaq dedi. Choqim an-anavi tantarbiya maktablaridan farqlanadigan baholash o'lchimini turg'izish kerak. Navbatda ba'zi shoyallar viralashma tadqiqotdiri. Kasb hal qilish loyihasi qatorliqlarni baholash o'lchimiga kirgizishning nuqtada sinab qilishga boshladi. Wang Shaozhen mundaq deb qaradi. Kelgusi yo'nalishda turdi ayirib baholash bo'lish kerak. Tantarbiya kasbiy maktablari bilan universal loyihalarning tantarbiya shoyanining o'z oldiga muhim nuqtasi bo'lishi. Turdi ayirib baholashi kerak. Imkoniyatlik sijil moslashish mexanizmi va ixtisosliklarni tarbiyalash sifati yana bir cho'ng sinoq. Wang Shaozhenning qarishicha, ommaviy dars o'qitishidan kasbiy ixtisosliklarni tarbiyalash kichi bo'lgan siliq o'tish va sifatni o'stirishga qandoq kapolat qilish kelgusiga munosabatlik yadroliq masala ekan. Buning uchun o'qituvchilarning bilim qurilmasini yangilashiga, shundoqla maktablarning munosib rag'batlantirish mexanizmini barpo qilishiga to'g'ri keladi. Gao Xiaofeng munolani eskartdi. Yoshirin xavf-xatardan hoshyor bo'lish kerak. Bu virusga esishga ahamiyat berib, qurilishga sal qarash masalasi keltirib chiqargan bo'shliq. Shundoqla kasb ta'sis qilish o'xshash bo'lish. Fan tadqiqot bilan kasb ehtiyoji bir-biridan ayrilib qolish. Ixtisosliklarni tarbiyalash bilan bozor olmishib kelish qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi. Uzoq muddatli taraqqiyotda cho'qim o'zgichi o'rin belgilashdi chang turib. O'qituvchilar va supa qurilishini yadro qilib, haqiqiy kasb ehtiyojini zichudullashtirib, imkoniyatli sijil mexanizm o'rnatish kerak. Ma Kay munolani bildirdi. Garchi xiris kaskin bo'lsa-mu, lekin uning o'rni tadrijiy oydinlashdi. Biz an-anavi tantarbiya maktablari bilan o'z aro to'liqlash munosabatida turibmiz. Gao Shaofengning qarishicha, an-anavi tantarbiya maktablarining odam badani ilmi qatorliq asosiy tadqiqot asosi cho'nqir ekan. Universal dasholar bo'lsa, tantarbiya shoyani qurilishiga tehimi ahamiyat berdi ekan. Ikkisi iqtidor jihatda bir-birini to'liqlaydigan ekologiyani shakllantirdi ekan. Wang Shaozhen munolani bildirdi. Universal dasho o'zining ko'p tan afzalligini joriy qildirib, tantarbiya bilan davolashni birlashtirish, tantarbiya qurilishi, aqliy iqtidorliq, tantarbiya qatorliq kiralashma sohalarda bo'sh hosil qilish ustida izlanish kerak. Tantarbiya kasbiy maktablari mahorat tantarbiyasi bilan umumiy xalq badan cheniqtirish qatorliq sohalarda davomli cho'nqur izlanib, o'z afzalligini joriy qildirib, tantarbiyada kuchli davlat qurishni o'rtaq qo'llaydi.

O xatirəsiga "Mən biz ötken yol bizning ortaq yolimiz" deb yazgan. Avtor üçün aytqanda xatirə bir xil köç. Mayli özining ruhiy holatining davolg'ishini yozish bo'lsin yoki onasining xushalligi va qayg'usini kuzatish bo'lsin. U özining kechirmishining texmi ko'p kishilarni baturlik bilan olg'a ilgirlar. O'zi yaxshi ko'rgan odamni qo'g'dashga ilhomlantirishini umid qiladi. Ilgari bu yoshirin kayfiyatlarning ko'pincisi oilaning shaxsiy ishi deb qaralardi. Ommaviy yozuvchilikda noyiti oz ko'riladi. Qadimki davrda uydagi yashanganlar og'rib qolsa, oz so'zlab, ko'p ishlash vafodorlik hisoblanardi. Yana bir tarafdan, ilgari davolash saviyasi ancha taraqqiy qilmagan bo'lib, nurg'un yashanganlar jon uzish oldida uzun vaqt holidan xabar ololmaydi. Holbuki, qirilishning tezlashishiga agishib, 1952-yildan 2022-yilgacha Jungoning o'ttircha ko'zlimi umri 44 yoshdan taxminan 77,93 yoshga o'rla. Hayot mamatlik o'ttirsidagi kul rang balbog' uzluksiz kengaydi. Yashanganda kutinish sepining uzurishiga agishib, kishilar qerish ishiga texmi sazgir bo'lib ketdi. Dobinning yolg'iz farzandlik ota-onalarning kutinish almashtirish tashkiloti guruhisida 100 mingga yaqin guruhpa a'zosi birlashib, tordoshlardan turli kutinish qiyin masalalarini, jumladan ijtimoiy sug'urtini to'liqlab topshirish, parvish bilimlarini o'rganish to'g'risida maslahat so'ra. Muddatdan burun imtihonga tayyorlik qilishga boshladi. Yoshlar qerishning zarur dars ekanligini, o'zining qeriydiganligini bog'on siri tonib yetdi. Ma'lum ma'nidan aytganda, ota-onalarning holidan xabar olishmi oldin tayyorlik qilish hisoblanadi. Uyno Chanxizi bir odamning eng oxirgi safari nomli asarida ota-onasini uzatib qo'ygandan keyin do'stini "Men bilan o'lim o'ttirsidagi to'siq yo'qab ketdi" deganligini tilga oldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilgan dunyo nufusiga nazarga asoslanganda 2052-yilga borganda Yer shardiki har 6 odamning biri 65 yoshdan oshir ekan. Ko'p sondagi taraqqiy topgan davlatlarda 65 yoshdan yuqori nufusning nisbati 20 asrning 60 yillardagi 5dan 1 qismiga yetmaydigan holatdan ko'payib, bugungi kunda 4dan 1 qismidan ko'proqqa yetgan. Umumiy xalq yashanganlarning holidan xabar olish davri yetib kelganda, har bir odamning holidan xabar olish besimi bir dilda eshib ketadi. 2019-yili 47 yoshlik angliyalik bir er muhofizatchilar gezdida o'zining uyiga qaytib, dadasining holidan xabar olish xotirasini kayni-kaynidan e'lon qildi. O'qirmonlarning qizg'in olqishiga erishdi. U o'ziga xolimagan xabar olg'uchi deb yolg'on ism qo'ygan. Endilo 30 yoshga kelganda ajrashish va ishsiz qilishga duch kelgan. Shuning bilan u uyiga qaytib, yuk taq somkisini so'rab uyga kirganda o'zini xuddi bir xil turmushdan yana bir xil turmushga kirib qolgandek his qilgan. Biz holidan xabar olishning orqasiga yo'shirilgan muhabbatni inkor qilsak bo'lmaydi. Shuning bilan bir vaqtda yana holidan xabar olguchi duch kelgan g'arg'inlik va mag'lubiyat tuyg'usiga sal qarsak bo'lmaydi. Bir qarg'uchi ziyoratni qabul qilganda mundoq dedi: "Bu ishni qanch tirishib yaxshi qilishni o'ylasa, o'zini shunch qiyin ahvolga tushirib qo'ydi." Bu xil holidan xabar olguchilar yig'indi. Kasallik alomatini texmi ko'p kishilar his qildi. Tadqiqot sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 40% Alzheimer kesiligi giriptar bo'lgan bemorlarning holidan xabar olguchilar xomushlik kesiligi giriptar bo'lgan va kayfiyat besimiga duch kelgan. 58% holidan xabar olguchining salomatlik ahvoli o'xshash yoshdagilarga qaraganda texmi nachar bo'lgan. Buningga qarata Angliya, Finlandiya va Avstraliya qatorliq davlatlar oila holidan xabar olguchilarga qarta qonun chiqarib, qo'llash siyosati bilan ta'minladi. Angliyani misolga olsak, hukumat rasmiy xabar olguchiga yordam puli berdi. Xabar olish mulozimati bilan ta'minlash sababidan xizmat qilolmagan kirim ziyinini to'liqlaydi.
Angliyadagi oilada holidan xabar olg'uchilar, mamlakat xarakterlik oila holidan xabar olg'uchilar mulozimat maxsus liniyasini ta'sis qilib, yil bo'yi dam olmaydigan maxsus liniya mulozimati bilan ta'minladi. Elimizda holidan xabar olg'uchilarning iqtisodiy besimini yeniklatish uchun nurg'un joylar uzoq muddatli kutish sug'urtisi tizimini nuqtada sinab qildi. 2022 yilining oxirigacha mamlakat bo'yicha uzoq muddatli kutish sug'urtisiga qatnashganlar 169 millionga yetdi. Tianjin, Fujian qatorliq joylardagi nurg'un doktorxonalar yana qarg'uchisi yo'q kasalxonani nuqtada sinab qilishni qanot yoydirib, doktorxona davolash parvish xodimlarini turmush parvishi mulozimati bilan ta'minlab, oila a'zolarini har kunlik eg'ir amgakdan qutulib, texim yaxshi hamroh bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Navbatda har qaysi davlatlar teximi mukammal bo'lgan yashanganda kutinish mulozimat sistemasi barpo qilish ustida izlanib, oilaning yashanganda kutinish yukini ustiga olmoqda. Apparatlarda kutinish va mahallada kutinish, oilada kutinishning muhim to'liqlamasi. Elimiz ko'p turli siyosat chiqarib, kutinish kasbining taraqqiyotiga ilhom berib, holidan xabar olg'uchilarni oilada kutinish maslahat mulozimati qiyirlishqa mos keladigan qilib o'zgartirish, uylarga berib sayyora kasal ko'rish, oila kasal karaviti qatorliq qo'shimcha mulozimatlar bilan ta'minladi. Yana bir tarafdan holidan xabar elishning ijtimoiy qimmatini muayyanlashtirish teximi kang doirada bir xil o'rtoq to'nishga aylanishi kerak. Bo'libmi bu unum hammidan ustun turadigan dunyoda holidan xabar elish faqat oiladala mavjud bo'lib qolmasdin. Opat yuz berganda notonush ayollar va bolalarning holidan xabar elish, kundalik turmushda doktorlarning bemorlarning holidan xabar elishi jamiyatning madaniylik darajasini namoyon qiladi. Kaybovin holidan xabar elish, Harvard doktori va Alzheimer kesiligi giriptar bo'lgan ayolining 10 yili nomliq kitobida yerlik mahallaning qo'llash rolini tilga olgan. U kasal bo'lib qolgan ayolini elib sirtqa chiqqanda, ayoli tuyuqsiz vaqirab jarqirganda, qo'shnilar buni tushundiganligini bildirgan. Oshxona va do'kon mulozimatchilari va pul yiquvchilarmi do'stona til va qo'l ishorati orqali o'ngaysizlikni pasaytgan. Bularning hammasi holidan xabar elish to'g'rining muhim tarkibi qismi. Boshqalarning holidan xabar elish amaliyotda o'zining holidan xabar olganlik. U holidan xabar olg'uchi bo'lish sifati bilan ayolining holidan xabar olgan 10 yilda o'zidagi o'zgarishni chuqur his qildi. Holidan xabar olg'uchi bo'lgandan keyin u qonuniyatlik cheniqishga boshlagan. Baldur uxla. Baldur turgan. Endi xizmat mastonisi bo'lmag'ashqa qon besimimi normallashgan. Yosh vaqtida u doim ruhiy besim sababidan vayron bo'ladi. Ayoli muloyimlik bilan uningga tasalli berib, uning qabohatlik kechirmishini anglaydi. Bugungi kunda ayolining vujudidagi g'amxo'rlik ruhi uning bir qismiga aylandi. U mundoq deb yozgan: Holidan xabar elish meni xizmat mastonisi holatimdan ozod qildi. Holidan xabar elish menga qandoq turmush kechirishni, o'zimning holidan qandoq xabar elishni, oilamdagilarning holidan qandoq xabar elishni hamda kundalik turmushdagi ushoq tushak ishlarga qandoq diqqat qilishni o'rgatdi. Holbuki oshu tafsilotlar boshqa hamma narsa besiqqandan keyin ondan turmushning barliq mazmunini hosil qiladi. Agar qerishni holidan xabar elish ro'yi bilan kuzatganda, balkim farzandlarning ota-onasiga hamroh bo'lishi ularning hayotiga cho'nqir singib ketgan, butun umriga singdirilgan tema bo'lishi mumkin. O'limmi bu xil hamrohlikni oxirlashtirolmaydi. Xuddi Kaybovin aytgandek, biz bu kasbni qilg'ash, ilgirki aslimilarni qo'g'daymiz.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'g'aysizlar.

Munozirga usta ko'zni shif, uning so'zlariga darrov radiya bermay, gapni boshqa yoqqa burib etdi. Albatta, sen xalqning ro'yini matematikalik hisoblash yo'li bilan bilmoqchi bo'lsang, turgan gap. Buni bilish intayin qiyin. Bizda ovozga qo'yish chorasi yo'lga qo'yilgani yo'q. Yo'lga qo'yilishi ham mumkin emas. U baribir xalqning xohishini to'liq ifodalab berolmaydi. Ammo uni bilishning boshqa yo'llari bor. Xalqning kayfiyatidan, ko'ngillaridan bilalaymiz. To'xtamalatdiki xalq dengizining ostidagi shiddatli iqillar to'g'risida demayli qo'yaylik. Chunki buni niyati durus odamlar his qila olaydi. Sen hozirgi jamiyatga nazar sepbaq. Dunyodagi xilma-xil guruhlarga mansub ziyolilar ilgari bir-biriga dushmandek o'tatdi. Hozir ittifoqlashib bir gavdaga aylandi. Barliq ixtiloflar tugidi. Hamma ommaviy organlar birli narsa to'g'risida gap qiladigan istixilik bir kuchning o'zlarini mahkam tutib bir yo'lnishga boshlab ketayotganligini his qiladigan bo'ldi. To'g'ri, hozir hamma gazetlar bir muqomga to'laydigan bo'ldi, dedi qeri kinas. Bu paket. Ammo hamma narsa birdek bo'lib ketsa, xuddi guldirmomidan ilgari hamma paqa o'xshash ahangda ko'kirgandek bo'lib kelib, uning nima deb ko'kirayotganligini bilib bo'lmaydi ekan. Men giz chiqarmagachqa u gazetlar paqaga o'xshab qolayotamdi yo'q buni bilmayman. Ham u gazetlar uchunmi yoki yirtqim yo'q. Men faqat barliq ziyolilarning hozirgi bir dilliq to'g'riliqli gap qildim. Levin uning bu gapiga javob beray deb turganda gapni qeri kinas tortib oldi. Bir dillik to'g'risidagi gap qarta mening azroq gap qilgim kelyapti, dedi qeri kinas. Mening bir ko'g'lim bor. Ismi Setapan Arkadiyich. Anglasam u bir nima degan komitetning barliq ishini tepibdi-dek. U o'rni nima deydi-kin, esimda qolmapti. Uning yangi topqan yerida qig'idek ishmi yo'qmish. Dolli. Bu bir maxfiy ishmi emas juma. Yillik maoshi 8000 rubl ekan. Uningdan u xizmating foydali xizmatmi deb so'rab yiqinglarchu. Qandoq javob berdikin? Cho'qim foydali xizmat, muhim xizmat deb javob berdi. U o'zi durus odam. Lekin biz uning shu ishni qilishida shu 8000 rublining roli yo'q deb aytolmaymiz. Eras, u menga Darya Aleksandrovinaga shundoq bir xizmatni topganligini aytib qo'yishimni topalagan edi. Dedi Koznishev, qeri kinazning tutam yo'q gaplarni qilganligidan norozi bo'lganda qilib. Giz jurnallarda deyilayotgan gaplarning bir xildi ekanligi moras. Ularning deb berishcha, urush bo'lsa, ularning daromadi birasi oshadi ekan. Shundoq ekan, ularning xalqning taqdiri bilan silov yollarning taqdiriga boshqa hamma ishlarga ko'ngil bo'lmasliklari mumkinmi? Men nurg'un gazetlarni yaxshi ko'rmayman. Lekin ular to'g'riliq bundoq deyish adolatsizlik, dedi Koznishev. Men faqat birli shartni qo'yiban, dedi qeri kinas so'zini davom qilib. Alfonus Karning Prossiyaga qarshi urush qo'zg'ashning oldida qilgan bir necha g'iz gapi bak qiziq. U sizlar urushdan saqlanqilib bo'lmaydi deb o'ylamsizlar? Nayt yaxshi. Urushni kim targ'ib qilgan bo'lsa, aloyida avangard atratga shu qatnashib, hammaning oldida hujum qo'ysin degan ishkan. Undoq atratga bizning muharrirlarimiz qatnashib bo'g'idak. Deb qaqaqlab kulib ketdi Katavasov o'zi biladigan muharrirlarning avangard qo'shinda ketayotgan holatlarni ko'z oldiga keltirib. Ular oldingi safga barobar maylab qichib ketishdi.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsa.

0: Vaqe sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun dehqonlarda bo'lsin.
1: Vaqe sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan befamilik 3 ko'cha eg'izida velosiped mingan li familikni soqibatdi. Li familik yorlanib g'oshidan ketgan bo'lsa-mu, bay familik motosikletni haydab qechib ketdi. Vaqa yuz berganda Wang Shaoqiangning nevri aksi Wang Shaogang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familikning vaqa sodir qilib qechib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'ladi. Wang Shaogang qo'g'lab ketibotqach, saqchiga delo ma'lum qildi. Bay familik birsining o'zini qo'g'lavotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoganga Kaynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishinamsiz, dedi. Wang Shaogang uningga nasihat qilib, odam so'qibdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangizda bo'ldi, dedi. Bay familik Wang Shaoganning gapini anglagandan keyin motosikletning suratini texmo tezlatdi. Wang Shaogang yo'lda avtomobilning ko'pligini, ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Uningdan keyin bay familik Wang Shaogangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, tömir yo'l bexatarlik rishatkasidan atlab o'tib, ichki relisning o'tirsida ming'ishqa boshladi. Wang Shaogangmo avtomobildan tushib, bay familikka relisda ma'masliqni askartdi. Uningdan keyin bay familik uduldan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familikning aksi Wang Shaogang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaogangdan to'lam talab qildi. Undaqta vaqa sodir qilib qechib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaogang bay familikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarning hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarning asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun dasturining odimiylikka ko'ngil bo'lishning ifodasi hisoblanadi. Alayda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati mundaq bir necha turni o'z ichiga oladi. Birinchi, alayda kasbning qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, xalq saqchisi, doktor, o't o'chirish xodimlari qatorliklarning vaqtida qutquzish majburiyati bo'ladi. Ikkinchi, to'xtamda qo'shimcha qilingan qutquzish yordam berish majburiyati. Jismoniy bexatarlikka zich munosabatdagi to'xtam tuzilganda, to'xtamdagi aloqadorlarning munosib qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 3-chi, qonunda belgilangan bexatarlikni kafolatlantirish majburiyati. Ommaviy so'rinning boshqaruvchisi yoki ommaviy faoliyatni tashkillaguchi bexatarlikni kafolatlantirish majburiyatini cho'qim ado qilishi kerak. 4-chi, boshlamchilik harakatining qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, hamroh bo'lib taqqa chiqqanda qatnashuvchilarning o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati bo'ladi. 5-chi, alohida salohiyat munosabati bor kishilarning qutquzish yordam berish majburiyati. Alohida salohiyat munosabatidan o'zaro qutquzish yordam berish majburiyati shakllanadi. Vasiylarning qutquzish yordam berish majburiyati va urug' tuqqanlarning qutquzish yordam berish majburiyatini o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida bay familik motosiklet bilan li familikni soqibatgandan keyin qechib ketgan. Yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi belgilamaga asosan uning qilmishi qonunga xilof. Wang Shaogang qatnash hodisasini naq maydonda ko'rguchi bo'lib sifati bilan Gungan organiga vaqtida ma'lum qilgan hamda bay familikni qo'g'lab uni o'zini ma'lum qilishga da'vat qilgan. Uning harakatida qonunga xiloflik qilish xarakteri mavjud emas. Wang Shaogang odatdagi puxra bo'lish sifati bilan vaqa sodir qilguvchini qo'g'lash majburiyati qonunda belgilanmagan bo'lsa-mu, uning ko'krak kerib o'tirg'i chiqishi adolat yo'lida pidakorlik ko'rsatishga tava, rig'batlantirishga arziydi. Huquqi chiqilish qilmishi deb bekitmasligi kerak. Qo'g'lash davomida bay familik jiddiylashib ketgan. Wang Shaogang ko'p qatim uningga nasihat qilgan va uni to'sgan. Bay familikka bexatarlikka diqqat qilishni ko'p qatim ogohlantirgan. Bay familik quramiga yetgan kishi bo'lib sifati bilan poyiz mangadigan rayonning noyati xatarlik ekanligini aniq bilishi, o'zining harakatiga mas'ul bo'lishi kerak edi. Biroq Wang Shaoganing Bei Fanminikka nisbatan qonunda belgilangan qutqizish yordam berish majburiyati yo'q. Shuning uchun Bei Fanminikning o'limi bilan Wang Shaoganing qo'g'lash harakati o'tirsida qonunda aytilgan sabab-natija munosabati mavjud emas. Wang Shaoganing Bei Fanminikning o'limiga mas'ul bo'lishi hojatsiz. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Aq talab qonun dasturining 1005-moddasida mundaq deyilgan. Tabiiy egalarning hayotlik huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqalar xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutqizish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxs vaqtida qutqizishi kerak.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

qonunni amalga oshirishning muqarrar talabi. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilishi saviyasini o'stirib, armiyani qudrat toptirish ishlariga turtki bo'lishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak. O'tgan bir yilda butun armiya partiya markaziy komiteti va markaziy harbiy komitetining tadbiri yo'l yo'riqlarini qat'iy izchillashtirib, bir tarafdan kurash qilib, bir tarafdan urush tayyorligi qilib, yana bir tarafdan qurilish qilib, 14-5 yilda ishni yaxshi boshlab, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotini kuchli tirakka ega qildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti armiyaning qonun bo'yicha idora qilishni davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish umumiy doirasiga kirgizib, partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida armiyaning qonun bo'yicha idora qilish to'g'risida muhim o'rlashtirma chiqardi. Markaziy harbiy komitet yangi vaziyatda armiyaning qonun bo'yicha idora qilish, armiyani qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a siljitish qarorini maxsus tuzib chiqdi. Bu bir qancha yil bo'shashmay tirish orqali armiyani qonun bo'yicha idora qilish amaliyotida zo'r ilgirlash hosil qilindi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 6-chi umumiy yig'inida armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish o'tirg'i qo'yildi. Bu partiya markaziy komiteti yangi davrda armiya qurish, armiyani idora qilishning alohidligi qonuniyatini egallab, armiyani qudrat toptirish ishlarining umumligini asos qilib chiqargan muhim tadbir o'rlashtirmadir. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini umumiylik egallash kerak. Yangi davrdagi partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini izchillashtirib, yangi davr jungucha sotsialistik qonunchilik ideyasini izchillashtirib, armiyamizni inqilobiylashtirish, zamonaviylashtirish, muntizimlashtirish qurilishini umumiylik kuchaytirishni nazarda tutib, jungucha harbiy ishlar qonunchilik tizimini barpo qilib, armiyani idora qilish usulini tubdan o'zgartirishni tezlatib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishining qonunchilishi saviyasini o'stirish kerak. Partiyaning armiyaga bo'lgan mutlaq rahbarligida chiqib turish, jangovarlik o'lchimida chiqib turish, jungucha harbiy ishlar qonunchilik tizimini barpo qilishda chiqib turish, armiyani idora qilish usulini qonunchilik talabi bo'yicha o'zgartirishda chiqib turish, armiyani qattiq idora qilishdagi poladdek intizomda chiqib turish, rahbariy kadrlardan iborat bu xalqlik osonliklarni chiqib tutishda chiqib turish, ofitser askarlarning asosiy gavdalik o'rnida chiqib turish, davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilish talabini izchillashtirishda chiqib turish kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirish tizimi qurilishi. Shunga umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, muhim nuqtada bo'sish hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha olg'a siljitish turtki bo'lishi kerak. Harbiy ishlarga doir qonun chiqarish xizmatini cho'nqirlashtirib, siyosat tuzum islohotida o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, qonun chiqarish sifatini o'stirib, chiqarilgan qonunning sistemaliqligi, bir butunligi, masligini kuchaytirish kerak. Qonun nizom tuzumini yo'lga qo'yish xizmatini yaxshi ishlab, birlashma jang qilish qonun nizom tuzumini amaliyalashtirib, mashqni qonun bo'yicha idora qilish programma bo'yicha mashqlandirishni cho'nqirlashtirib, armiyamizning qurilish yirik planlarining qattiq cheklamasini kuchaytirish, qismlarni boshqurishni qonun bo'yicha qattiq kuchaytirish kerak. Qonun nizom tuzumining ijro qilinishiga bo'lgan nazoratchilik xizmatini kuchaytirib, mas'uliyat asosiy gavdasi va baholash o'lchamini oydinlashtirib, nazoratchilik mexanizmini takomillashtirib, javobgarlikni qattiq surishtirib, qonun nizom tuzumining amaliyilishib, unum berishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Chatalgi chetishliq harbiy ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib, harbiy harakat bilan qonunchilik kurishini bir tutash planlab, harbiy ishlar sohasidagi chatalgi chetishliq qonun nizomlarini

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

0: o'xshashla ma'lum kaliy ionini quyib berdi yoki uniga ehtiyojlik bo'ladi. Masalan, odam badanidagi to'qilmalar zaxmlanganda oqsil parchalanib kaliy ionini quyib berdi. Zaxmlangan to'qilmalar asliga kelganda kaliy ioni oqsilning birikishini ilgari surdi. Odam badanidagi har xil to'qilmalarning harakati energiyaga muhtoj bo'ladi. Reaksiyaga kerakli energiya bilan ta'minlaydigan molekula adenozin trifosfat bo'lib, uning hosil bo'lishimi kaliy ionining qatnashishiga muhtoj. Hujayra ichidagi kaliy ioni bilan badan suyuqligi ichidagi natriy ioni hujayra va badan suyuqligini elektrolit tamponligiga yetkazadi. Bu xil tamponlik hujayrani muqim mavjud bo'lib turish imkoniyatiga ega qilibla qolmasdan, balki nurg'un biologik reaksiyalar bu xil tamponlikka tayinadi. Masalan, nervining uchur yetkazish sur'ati nerv hujayrasidagi kaliy ionining quyuqligi bilan zich munosabatlik. Odam badani uchun zarur bo'lgan 7 chong oziqlik modda, oqsil, yog', karbon suv birikmalari, vitamin, suv, anorganik tuz, ya'ni mineral modda va yemaklik tolasidan iborat. Kaliy ioni bilan natriy ioni odam badani qabul qilishga tegishlik muhim anorganik tuz ioni hisoblanadi. Odam badani qabul qilgan kaliy asosligi inchki uchayda sumiriladi. Sumirilish nisbati taxminan 85% bo'ladi. Sumirilgan kaliy natriy pompasi orqali hujayra ichiga kiradi. Normal quramiga yetganlarning badanidagi kaliy miqdori har kilogrammida 1955 mg bo'ladi. Buning 98% hujayra ichki suyuqligiga tarqalgan. Qolganlari hujayra sirtqi suyuqligiga tarqalgan. Kaliyning atom rad nomeri natriynikidan 8 ko'p. Bu kaliy atomining natriydan yadro ichida 8 proton, yadro sirtida 8 elektron ko'pligini tushuntiradi. Kaliyning elektron qurilmasi natriynikiga o'xshib ketadi. Faqat bir postla qavti ortiq. Uning eng sirtqi qavatida faqat bir elektron bor. Qolgan elektronlar inert gaz argonga o'xshib ketadigan qurilmani shakllantirgan. Shunga kaliy atomi natriy atomiga o'xshashli nayti semiz, nayti bo'sh bo'ladi. Yakka moddalik kaliyning zichligi har kub santimetrda 0.1862 g. Erish nuqtasi aran 63 Selsiy gradus bo'lib, ximiyalik xususiyati natriyda muaktib. Shunga hammasi ionlik birikma shaklida mavjud bo'lib turadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kaliy bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badanidagi nurg'un ximiyalik reaksiyalarning normal ilib berilishiga yordam berdi va bevosita qatnashadi. Albatta, kaliy to'liqlash hojatsiz, chunki bug'doy, dador, yong'oq, qicha, yozliq pasay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kaliy mo'l. Kaliy yana o'simliklarning o'sishida zarur bo'lgan muhim elementlarning biri. Ximiyalik nuqtadan qaraganda, kaliyning o'simlik tanidagi nurg'un ximiyalik reaksiyalari odam badani va hayvonot tanidagi bilan o'xshash bo'ladi. Ya'ni kaliy ioni nurg'un enzimlarni aktivlashtiradi. Bu enzimlarning ta'sirida o'simlik tanidagi bioximiyalik reaksiya normal ilib berildi. Masalan, kaliy ioni ATPning sintezlanishini ilgari surdi. ATP bo'lsa fotosintez rolida halqaliq rol o'ynaydi. Shunga kaliy o'simliklarning fotosintez rolini ilgari surdigan muhim omillarning biri. Shunaqli yana kaliy ioni shakarning birikishini, glyukozaning kraxmal va selluloza bilan birikishini ilgari surdi. Yetarli kraxmal bo'lganda o'simlik undan ko'p yeyishga kerakli oziqlik hosil qila oladi. Yetarli selluloza bo'lganda o'simlikning hujayra devori undan mustahkam bo'ladi, mevasi shaklga kiradi. Uningdan boshqa kaliy ioni azotning sumirilishi va metabolizmini ilgari surdi. Azot elementi o'simliklarni to'sish jarayonida hamisha nitrat kislota qoldiqi manfiy ioni shaklida mavjud bo'lib turadi. Buning uchun kaliy ioni uning amra ioni bo'lganda, undan elektr neytralligini saqlagani bo'ladi. Kaliy ioni yopirmoqlarning havo to'shikchalarining ichilish va yepilishini tanshaydi. Yorug'lik yetarlik bo'lganda, kaliy ioni yopirmoqlarning havo to'shikchalarining ichilishini ilgari surdi. Yorug'lik yetarlik bo'lmaganda, kaliy ioni yopirmoqlardagi havo to'shikchalarini tez sur'atda etib, unumsiz parlantirish roli tufaylidan o'simlik tarkibidagi suvning ozib ketishining oldini oladi. Insonlar yemaklikdan kaliyga erisha oladi. Undaqda o'simliklar kaliyga qayerdan erishadi? Albatta, tuproqdan. Biroq tuproqdagi kaliy miqdori cheklik. Qaytlab ishlatganda tuproqdagi kaliy zo'r miqdorda xo'raydi. Shunga ziroatlarning texim yaxshi o'sishi uchun tuproq kaliylik o'g'itda o'g'itlandi. Hozir doim ishlatiladigan kaliylik o'g'it asosiy kaliy xlorid va kaliy sulfat.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoncha açarçılık. Yer şehirde 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde duruyordu.
4: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naydı korkunuşluk?
1: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişinin dünya seyir.

0: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun dehqonlarda bo'lsin.
1: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma

Beliq tutuşqa yerisman bir boboy kundalik odati bo'yicha daryo bo'yida beliq tutayotgan ekan. To'satdan bir bola paydo bo'ldi. Boboyning svetidagi beliqlarga qarab shundoq debdi. Bova, shuncha ko'p beliq tutibsiz, karomat qarmoqingiz bor ekan. Siz beliq omroqmi bolam? Deb so'rabdi boboy. Shundoq, men beliq omroq. Hamisa bu beliqlarni sizga beray, ko'tiraligingizcha deb keting debdi boboy. Agar bermoqchi bo'lsangiz, bu beliqlar emas, qo'lingizdagi qarmoqlarni bering. Siz bu qarmoqlarni nima qilasiz? Beliq tutaman. Bu beliqlarni yeb ketsam, bir necha kundilar yeb tugatadigan gap. Qarmoqingizni bersangiz, uydagi beliq ko'paymaydi. Har kun yesakmi tugab qolmaydi. Balaning bu gapdan anglagan boboy soqolini silg'inicha beshini chayqab turib qoldi. Endi bu hikoyani anglagan radio o'quvchilarimiz va bola nimandaq aqlli to'g'ri deb o'ylab qilishimiz mumkin. Lekin bu bola qarmoq egi bo'lsa, beliq erishalamdi, erishalishini atayin. Hatto bir tal beliq tutolmasligi mumkin. U bola qarmoq bo'lsa beliq tutqilib bo'ladi deganini o'ylagan. Afsuski, uning beliqqa erishishda zodi nimaning muhim ekanligiga aqli yetmagan. Balkim siz ham o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin, qo'liga qarmoq olgan odamlarning hammasi daryo bo'yiga boshlab beliq tutolamdi. Bundoq bo'lishini atayin. Chunki beliq tutishda qarmoqda muhim narsa bor. Albatta, beliq tutishda texnika muhim. Qarmoq faqat vositalik rol o'ynaydi. Demak, bu ishni biz turmushimizdagi nurg'ulgan ishlarga tatbiqlay olamiz. Qarmoqim bo'lsa, nurg'un beliqlar tuta olayman deyish bu to'g'ri bo'lmagan xayoldir. Faqat xayol qilishni kupoy qilmaydi, buning yana amaliy harakat kerak, qobiliyat bo'lishi kerak. Shunga har vaqt o'shar turaylik. Biz qilayotgan ishimizning natija qozonish uchun bo'shashmay tirishchanlik ko'rsataylik. Eng yaxshi usulni tanlab chiqaylik. Güzel natijalar bizning bo'lsin. Güzel kuylarimiz davomli qo'zirib turadi.

stansimiz xabari. Mamlakatimizning nurg'un joylaridagi oliy maktablar, o'ttira boshlang'ich maktablar va yasllar kuzlik o'qish mavsumini kutib oldi. Joylar o'qish boshlash tunji darsini ko'ngil qo'yib tashkillab, o'quvchilarni texnik to'lib toshqan ro'yi qiyofat bilan yangi o'qish yilini kutib olishga yetakladi. Yangi o'qish mavsumi boshlanishi bilan Sanshi o'lkasining Shouju shahridagi nurg'un o'ttira boshlang'ich maktablar o'qish boshlash tunji darsini Yoyu Ro'yi ko'rgazmaxonasida o'tdi. O'qituvchi o'quvchilar ko'rgazma tomirini bo'ylab, necha avlod yoyuliklarning qumni tizginlab, yeshillik barpo qilish, yashash muhitini yaxshilashdiki japoliq musobisiga nazar soldi. O'quvchi Han Shinying mundoq dedi: ilgari bu yerda bir tub ko'chat tikish oson emas ekan. Buningdan yo'lliklarning japodan qo'rqmaydigan, voz kechmaydigan ro'yini his qildik. Buningdan keyin bu xil oxirgacha chin turish ro'yidan o'g'inib, qiyinchilikdan qo'rqmay, tirishib olg'a ilgirlayman. Shouju shahri Yoyu noyasi Shinching bozori Mingde boshlang'ich maktabining o'qituvchisi Yao Rifang mundoq dedi: o'quvchilarni naq maydonda ko'rish, naq maydonda anglash imkoniyatiga ega qilish nuqul darsxonada o'qitganga qaraganda texnik ta'sirlantirish kuchiga ega. Biz bu qitimki o'qish boshlashning tunji darsidagi tarbiya natijalarini darsxonaga ilib berib, o'quvchilarni ulug'vor g'oya tiklab, yangi o'qish mavsumidagi tunji tugmini yaxshi etishga yetaklaymiz. Gansu o'lkasining Bayin shahrida Xuyning noyasidagi Qizil Armiya Xuyningda uchrashish qo'ni o'rnining tushundirguchisi Bayin shahri Jingtay noyilik ikkinchi o'tir maktabga berib, to'liq birinchi yillikdagi yangi o'quvchilarga uzun safar qizil madaniyati bosh temasidagi jalli chonqur ideyaviy siyosiy dars o'tdi. Bu amdila to'liq o'tir maktabga kirgan Li Yushanga chonqur ta'sir qildi. Li Yushan mundoq dedi: tushundirguchining jalliq bayoni orqali inqilobiy ajdodlarning jafo mushaqqatdan qo'rqmay, qon kechib kurash qilishda ulug' ro'yini haqiqiy his qildim. Gansu o'lkasidagi bo'lgan adliya qatorliq tarmoqlar qonunchilik bexatarligi birinchi darsini maktablarga yetkazib, o'quvchilarni harakat tuvan chekini oydinlashtirishga, o'zini qo'ldosh va o'zini qutquzish iqtidorini kuchaytirishga yetakladi. Shandong o'lkasi Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining 6-yillik o'quvchilari o'zlari ijod qilgan fan texnikida yangilik yaratish orqali orzuni amalga oshirish nomli o'yinni repetitsiya qildi. Bu yozlik ta'tilda bolalar o'z sinflari tashkillagan fan texnika bosh temasidagi ijtimoiy amaliyot faoliyatiga qatnashdi. 6-yillik 2-chi sinf o'quvchisi Jang Shengsan: men ko'rgan anglaganlarimdan o'qish boshlash tunji darsida saboqdoshlarimni ham bahrlantiraman, dedi. Jang Shengsan mundoq dedi: men mashina odamning uruhni avtomatik iskilatga kirgizib, iskilatdan chiqirdiganligini, yana nurg'un o'xshamagan sortliqdadir. Kevaz qatorliq yezigilik mahsulotlarini noyit to'g'ri yiqqanligini ham bir donnimi tushirib qo'ymaganligini ko'rdim. Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining mudiri Fu Jing tonishtirib mundoq dedi: maktab yangi o'qish mavsumidagi odam tarbiyalash nishoniga birlashtirib, o'qish boshlashdagi tunji darsni fan texnikada yangilik yaratish qo'shilgan sog'lomlikdan iborat ikki cho'ng yadrog'i markazlashtirib, o'quvchilarning ilm fan bilimlariga bo'lgan qiziqishi va bilim elish istagini qo'zg'aydi. Fu Jing mundoq dedi: ko'rgazmadan boshqa yana bu xil ham turkilik tajribam bor. Muhimi yangi o'qish yilida uning bu xil rolini joriy qildirib, bu xil amaliy iqtidori, qo'l silib ishlash iqtidorini qo'zg'aymiz. Bu bir necha kunda Jiangsudagi nurg'un boshlang'ich maktablar birinchi yillikdagi yangi o'quvchilarga illiqlik yetkazish murosimi o'tkazib berib, bolalarning maktab turmushiga tezdan uyg'unlashishiga yordam berdi. Nanjing shahri Changjiang yo'li boshlang'ich maktabining chidi Shubi maktabida bu yil yangidan o'qishga kirgan o'quvchilar qiziqish va orzu armonlari bilan maktab darvozasiga qadam qo'ydi. Ular maktab ichida suratga tushib xotira qoldirdi.
o'qituvchining yetakchiligida o'z sinfini topdi. Birinchi yillikning yangi o'quvchisi Yuhui mundoq dedi. O'qish boshlanganligidan nihoyat xushol bo'ldim. Chunki bugun suyumli muallim bilan ko'rishdim. Men boshlang'ich maktab turmushini intayin intizorlik bilan kutgan edim.

stansiyamiz xabari. Davlatlik statistika idorasi yaqinda e'lon qilgan sonliq ma'lumotga ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 7 oyida mamlakat bo'yicha ko'lamlashgan sanoat korxonalari yaratgan foyda umumiy summasi 45 milliard 800 million yuandan ko'proq edi. O'xshash mazgildagidan 17.6% oshgan. Sanoat mahsulotlarining bahosi davomlik o'rlayotgan ahvolda. 1-oydan 7-oygacha ko'lamlashgan sanoat korxonalarining tijorat kirimi o'xshash mazgildagidan 6.5% oshib. Ko'lamlashgan sanoat korxonalarining foydasining o'xshash mazgildagidan 17.6% oshishiga turtki bo'ldi. Sanoat va uchurlashtirish ministrligi Saidiy tadqiqot yurti sanoat iqtisodiy tadqiqotxonasining boshlig'i Guan Bing mundaq dedi. Korxonalarning foydasining bir qadar tez oshishini saqlashi bir tarafdan tijorat kirimining muqim oshishidan bo'ldi. Yana bir tarafdan sanoat korxonalarining birlik tannarxi yanada davomli tuvaldi. Tijorat kirimining foyda nisbati 2023 yildan buyonki tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviyaga yetdi. Sun'iy aql qo'shilganining tez kengayishi, hisoblash kuchi ehtiyojining sijil kengayishiga ergishib, aloqada mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoj eshib, bahoning o'sishiga turtki bo'lib, sun'iy aql ishlab chiqarish

0: kimligini? Kunda anglatmas.
1: Qadirli do'stlar, mushuk gazir ajoyib sehriy xususiyatga ega. Siz uni ancha yaxshi ko'rmasangizmi, lekin bir tanla chaqsangiz, o'zingizni kontrol qila olmaylı, ikkinchi, uchinchisini chiqib qolasiz. Ondan uzun o'tmaylı gazir shopeklari tog'dek to'lib ketadi. Undaqda ko'zga chiliqmaydigan gazir nima uchun shuncha cho'ng sehriy kuchga ega bo'ladi? Chunki kichikkini gazirni qo'lingizga ilish oson, chiqishmi oson. Oson hosil bo'ladigan vazifa kichikkini bir ishonchni vujudga chiqarib, har bir tal gazir chaqqanda darhol bir tal gazir miyg'izdan bahraman bo'g'li bo'ladi. Mana bu o'z vaqtida qanoatlantirishdir. Oxirida tadriji quruqtalgan gazir dovisi bilan tadriji jug'langan gazir shopiki hammis ko'z bilan ko'ngli bo'ladigan muvaffaqiyat tuyg'usini namoyon qilib turdi. Har bir tal gazir miyg'izi o'zliksiz turda sizga kichikkini ishonch tuyg'usi olib keladi. Qanoatlanish bilan natija oz-ozdan bizning olg'a ilgirilishimizga ilhom berib, eng oxirida bizni bilib-bilmay bir turlik qurilish miqdori zo'r vazifani tamomlatdi. Bu boshqurish ilmidagi danliq gazir nazariyasi bo'lib, u bizga vazifani oddiylashtirib, parchalashning muhimligini ko'rsatib berdi. Shunga biz qiyinchilikka duch kelib, nima qilishimizni bilmay qolganda, uni bir tal gazir cho'ngligidagi nishonga bo'lib sinab baqsaq bo'ladi. Masalan, bir oyda bir kitobni ko'rib bo'lishni, har kuni 8 minut kitob ko'rish deb kichik-kichik nishonlarga ayirsak bo'ladi. Shunda qilib biz yiqitimizni har bir kichik tafsilotlarni bir-birlab tamomlashga markazlashtirsak, cho'ng qiyinchiliklarni mag'lub kela olamiz. Yoki biz bir xil nachar odatni tashlamoqchi bo'lganimizda, unda qilib baqsaq bo'ldi. Masalan, agar siz yon telefonga xumar bo'lib qolgan odatingizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, undaqda ota-onangizga yon telefoningizni ma'lum bir joyga qo'yib qo'yib, yon telefonning o'rni va maxfiy nomerini siz topshiriqlaringizni ishlab bo'lganda sizga aytib berdigan qilib tushib oling. Balkim buning unumi bo'lishi mumkin.

0: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Tuvandiki mazmun deqtonladi bo'lsin.
1: Vaqa sodir qilib qechib ketguchi soqilib o'lib ketsa, uni qo'g'lagan amma javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Ma'lum bir kuni motosiklet mingan bayfamillik 3 ko'cha egizida velosiped mingan li familiyani soqibatdi. Li familiyik yorlanib hoshidan ketgan bo'lsa-mu, bay familiyik motosikletni haydab qochib ketdi. Voqea yuz berganda Wang Shaoqiangning davri aksi Wang Shaoqiang avtomobilini haydab o'tib ketib, butkul jarayonni ko'rgan edi. U bay familiyikning voqea sodir qilib qochib ketgan qilmishini ko'rib, avtomobil haydab uni keynidan qo'g'ladi. Wang Shaoqiang qo'g'lab ketayotgach, soqchiga delo ma'lum qildi. Bay familiyik birsining o'zini qo'g'layotganligini ko'rib, jiddiylashib Wang Shaoqiangga "Keynimga kirib olmang, yana qo'g'lasangiz usib o'lib olaman, ishonamsiz?" dedi. Wang Shaoqiang uningga nasihat qilib, "Odam soqvatdingiz, mas'ul bo'lishingiz kerak. U faqat ozroq yaralanibdi, o'zingizni ma'lum qilsangiz bo'ldi," dedi. Bay familiyik Wang Shaoqiangning gapini anglagandan keyin motosikletning sur'atini texmo tezlatdi. Wang Shaoqiang yo'lda avtomobilning ko'pligini ehtiyot qilishni ogohlantirdi. Undan keyin bay familiyik Wang Shaoqiangdan qutulish uchun motosikletni tashlab, temir yo'l bexatarlik rishatkasidan atlab o'tib, ichki relisning o'tirsida mingishga boshladi. Wang Shaoqiang mo avtomobildan tushib, bay familiyikka relisda mingmaslikni eskertdi. Undan keyin bay familiyik uduldan kelgan poyezga soqilib ketib, naq maydonda o'ldi. Bay familiyikning aksi Wang Shaoqiang inimning o'limiga mas'ul bo'lishi kerak deb qarab, Wang Shaoqiangdan to'lam talab qildi. Undaqda voqea sodir qilib qochib ketguchini qo'g'lagan Wang Shaoqiang bay familiyikning o'limiga mas'ul bo'lishi kerakmi? Tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi, eng asosiy insoniy huquqi, qonun uni alohida qo'g'dash uchun tabiiy egalarining hayotli huquqi, badan huquqi, sog'lomlik huquqi ziyonga uchirganda yoki boshqa xatarlik ahvolda qolganda qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati bor tashkilot yoki shaxsning vaqtida qutquzishi belgilangan. Bu belgilama tabiiy egalarning asosiy jismoniy huquqini qo'g'dashni kuchaytirgan bo'lib, haq talab qonun dasturining odimiylikka ko'ngil bo'lishning ifodasi hisoblanadi. Alayda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati mundaq bir necha turni o'z ichiga oladi. Birinchi, alayda kasbning qonunda belgilangan qutquzish yordam berish majburiyati. Masalan, xalq saqchisi, doktor, o't o'chirish xodimlari qatorliklarning vaqtida qutquzish majburiyati bo'ladi. Ikkinchi, to'xtamda qo'shimcha qilingan

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.